0: musikk.
1: Ny musikk.
2: På MP3.
3: Fri, fri, fri fra alt og ingen til ingen. Jeg tror jeg aldri kommer til å bli så